0: Tu sei di cano Disney film poca contas. Iec filmi cotarecter ni chai so angono puti di colpe che manusea cotari Europa, savalo ani Severno America. Dali tu gianjan cae i poca contas sine iec stvarno osoba. Hemca iac iaitan iec stvarno historia cotari poca contas. Nasa so di cano no filmi. Oče, čo živo to je manušenge, kotar je Evropa? Ja se ene ve manušenge. Save dinje peske o anav, o ne ve, soka gradinen. Heme manušenge, save živ dinje odo te, ja se o domorocija. Nahine sar so dikana no filmi te uživine. Na, nahine adjuka. Na, nahine bučalale. Hine borba, nasvali pehem bud žalosno. Lako je Pocahontas, živ dipe, hine bud paro. Hem nahinelen srečno kraj. Tu mena šunen historija rumeta no bon radio, mej numo veli briani. A šunen i pričekatere Pocahontas, je kjako dživdipe, kotar i nevi puv.
1: Men nikad na diklum adoboka bot manošen ko jek tan. O manoša prastan anglal, palal, sarano je kiri kengo ker, ano šikake drumja. Hem di kesar ograsta si deno bare vorda palopeste. Mange perol muka, sa di kao kera, o drumia, o mostia, hem bare dvorcia. A najgore hine, so kandola but gadno. Haricake hine, kača dape, kotaro gadno miris e manošengor. Kotaro pazario manošengo, hem kotaro majlalipe. Hem kotaro grastenge kula. Sar on birinen, te živinen an London. I sima sreća so me na morate živi navakate. Meke iri nama napalal kere. Ne morate ovav ano akava čudno tan.
0: A mari priča na počminolano London. A men počmina kotor lako tan. Ja se avdive o anavitano Amerika. Deš beš poanglal, ano beš hiljadu šovšolu eftavardeš. A na kva vreme i pokahonta sitani deš bešengi čaj. A mengitano pareta džana sa kotor lako život. Odoljeske kaj akavaso desinđape hine odovahem na hine but pisimo latar. Odovaso džana hine kaj lako dad hine poglavica, hem šerutno ano pleme pov hatan. On bešen ano akvatan, po anglal o englezijale. Akvatan vikinola pe Virginia, ani Amerika. Šajte zamisline o pleme pov hatan? Koborine radoznal hem hari brigake kana dikle kaj kelengotan a veneve manuša. On čorjale dikena so englezija kerena. Pratinenalen ke svako korako. Oja, on pratinenalen he ani jek distanca. O englezija kanale odma počimđete keren i angloni kolonija. Eke tikini kolonija sa vake dinđeo anav Jamestown. Ke početak englezijenge na gelo bušu karkinevi kolonija. Ja, bučalale, palošo masek sa so kerđeo Jamestown, lena hinelen so tehan, kamerena bukatar. Lengine pareani jek nevi klima, nađanđe sarte sadinenani akija strana e Atlanten. Sahine je vršane sa so hinano London, amakana bešle trin Englezija, ano jek tikno kanuti, hem vestinđe ani reka, te šajte rakendi so te halpe. Ano kanutitano o John Smith, ovi nešerutno ani kolonija. Ama on rakle ništa te halpe. Umesto habe on akanara kempe hor, ano povtan regioni. On trin englezio se tinempe kajtane opkoli me, ano saoriga. Ano žbunja, hem pokašta, garavenape oratnikija, pestre lenca, savitane ano nišani pelende. Ano dia panika od John Smith i kalul po pištoli, hem nišani nol po jek lendar, kotaro pleme pov hatan. Kotaro jek puti, letinen buut strele, hem pogodin djeleske amalen ano kanuti od John Smith, hado volkaj na nele nijek šansa. Ofor dol po pištoli ki puv, hem on astar djele. John Smith itano akana inger do, ko poglavica ano gav, hem ova kana misli nolka je on ka mudarenle, sar so mudarđe leske amalen ano kanuti. Hem akana i Pocahontas, ja se sa lako čačo anavitano matoaka, hine on duno puti, so ojdi kolpe ke manušea Katar i Evropa.
1: Ovni čol čudno. Obe šol kokoča, ano maškari ga vesko. Hine le bari čor, hem bare bala, Hem sojtan och hur upp då? Peläste hinneshe ja, som är nickad på angle denna diklum. När de tjonkajtan är hitch odobne, med på angle på slummedade, så kakere olea, modat penja, kakerale saramende. Till tjej vackera, ännu vem man och tjänstar, sa vi även att ni amari puv. Men halilum, så modat mangla, akalea te vackerol, ama biovola chukar te dobina jek novo pral.
0: Lakita de hine jek savetniko, le hine rek plan. Те успинжете керене Джон Смит та воле ленгирик, шајто вол поколајте договорин емпехем те керен бути енглезиенца. Енглезиени не доста бута латија хем неве буча со огавутне, ано повхатан, мангена те оволен. Хем ки замена, о енглезија шајте добинена хабе котаро племе повхатан. Јека джука решење шајте чела рол солду стране. Ки почетак на класа шукар, на хине кавге машкар ленде. Ама, на не те джал бут време, ка на ка джал сабанге. О енглезија ли лете и керенди са вена, но пан ли пе котаро племе повхатан. Аква пути е покахонтас, сојтани фаворитно чаје е поглавицаки, гели ленца ано джем ставон, те шајте ослободинене манушен, сојне панле. О, пуре варано те вакерен, хем те договори немпе. Ама, шај о Инглезија мислинје ди со јавер, кај и си ди со специјално, кале тикне чија со бешол за лоленде, хема шунолине сар он вакерена. Па лоленго вакерибе, он му клеја врије затворени кијен, хем ди чолла кај акала дуј стране, ака на халјо вемпе. И Покахонтас, а волине ано джен ставон, те дружи нолпе е манушенца. Ој керола песке енглеске чавенца, саве живине нано гав. Енглезијенге чавенге и Покахонтас е тани забавно е мари чудно. Сар пример, белате на хине бушеја. Сар те пене хине нанги, али ој, набрини нолпе одолеске. Јек време хине мир, машкара каладуј групе, ама пало јек време пали ули кавга машкаро Енглезија, хемо повхатан племе. О повхатан племе мислине на кај он динѓе Енглезијен те хан, ама ништа на добинѓе напалала. Хем одлучинѓе одолескете джано до тар. Ки разлика катор Енглезија и Покахонта се млаке мала шај джана кај мангена одолеске сојтане номадија. Од два значи нола кај он пирен котаро јек тан кој јавер сар пасој нола ленге. Тециденпе катор Енглезија он селинѓе пе дур лендар. Аква керола кај од Джем Ставон пале ало ано проблемија. Бут лендар са ве дживдинено до те мерена букатар, а джука бут била че хине и ситуација кај буѓе не манглети или немпе напала да ни енглеска. Пало трим беш со хине ака тео Енглезија почмиѓете па кој немпе, хем тири немпе напалал, а ни енглеска. Они настигнинѓете па кој немпе, веча ле не ве бродија котар и енглеска. Ано бродија хине хабе, оружје хемалатија, со шај те користинен, те шај преживинен. Ано два време, на хине начин сарте вакеремпе, ја се те писинен пе фамилијаке ни енглеска. Оделеске оманушано Джон Стаун, наѓанѓе кај о помоќ хине ко друмо, те поможи нолен. Оно лучинѓе та чонано Джон Стаун. Амен шај те халјова кај о племе, повхата на хине радосно кај она чилио до те. А канака на хине лен хем храна, хем оружје, оно се тинѓе пе позорале. Хем пале акала дуј групе керджеја кавга машкар песте. Јек диве о Енглезија кин на пинџеје Покахонтас. Он успинџета старене поглавица ке чиха, хем инга жела, но Джем Ставон. Он мотов жела е неве манушенге со але, те дживти нен одоте. И Покахонтас хине поанглала на ква гав, те келол песке чавенца. Ама ква пути, хинано затвор, хем дарала со ко вола.
1: Ме баста хине зора ле панле ано са стрн, лукалама. Со он чаче мангена мендар, на халував со он керен. Англедер кана хино макате, меке джум мангеленсар, хемсар хине шукар мансар, а кана дикавано ленгро јака, олна мангенма. Ме пробин джум тепенам ленге, модат на нете керосар он манген, ама он нашу ненма. Ме мисли нама, дали джико каво те ослободи нолма. Ја се хинум пандли за увекаката.
0: О Енглезија мислин дже о племе повхатан кадолен сасо само те ослободи нене Покахонтас. Баша джукасар ој пенджа ленге. Лако дад на мангата шу нолодова со он родин дже. Аджу кай покахонтаста чилиану затвор ано Джеймс Таун. А кана онда размислинже сар шай он яверчанете користиненла. Он хуравджела, ано ше я сар со хуравемпе ани енгеска. О ше я саве хуравенапе ано хиляду шовшола беша на хине со и покахонтаска молату хураволапе. Буз ше я петуте сукнега да сао ману шасо плетинже. А добока буз ше я пелате ой на штите пиравола. И покахонтас носетинола пешукар. Ама ой, керола са со он пенджелаке. Ек диве, ой упозден опе ке мушеани колония, леско навитано Джон Ролфе. Кано Джон Ролфе декля е покахонтас буцик за любинджа пепелате, ово дучинолте женинопела. Бизо довате почула дали и покахонтас манголте женинопелеа. О Инглезия по домороция дикена сар дивлякия, хемкай он на не вренне мануша. Одолеске о Джон Ролфе мисли нолкай ов лаке керол ек услуга, со жени нопела, хемкай кадола ек пошукар живот. Те шай жени нопела е покахонтас морате овол кршчанка, хем те крстинолпе. Хема джука лаке ден ек кршчанско нав Ребека. А мен шай само те замислина сар о Йосетинолапе. Замислин, джикоте чо рол тут са со керджела, хем после морате жени нету джика са касни на пинджаре. Хем против ти воля. Без обзира сар, ой, осетинолпе, ой, ака на дживдинолпе Ромеано, е кер, ано, Джеймс Таун. Хем о живото е Джон Ролфе, хине поколай. Одолеске со ака на епока хонтас поможи нолале. Ой, джанола сар те садинолхабе, хем сар итани и клима, а ни Америка. Ано хиле душов шолу дешу шов то беш, пало енья беш сари покахонтас декапес е неве манушенца, ангдуно пути, ша хемте джал ани ленги држава. Ой, ано ек броди путинол ани јавериг е плаве мороско Атлантен. Авдиве амен шајте летин авионија, котари и Енглеска, ни Америка, хем лол ефта сахатја. Ано кава време, бродија валан джатуке дуј масек те путујне. Шајте замислене, анотло распуст, дуј масек те путујне вродија хем те ове насвало. Те и керету зоралека на подоли зорали балвала на море, бизоте ди кеј пув дивенца. Ја чаче, нахинела кејек удобно путовање, кана сатреси нола, хем люли нола тут, ано море. Хем ано јек пердо броди, код румо, ано јек непознато држава. Сигурно, саква хине чудно лаке. И покахонтас никан на дикля ек бари диз, хем никан на дикля, а джука бут манушен кој ек тан.
1: Саакава хине парот халовав. Ја, чаче, никона хине лошно, ама мена хинума ек лендар. Хем одува дичоло пешукар, он дикена ма чудно. Село време у Мануша, а вена само ти пепинен ма. Сара лума кате, ме осети нама фуут слабо. Му тело на хие хич зорало. Сар со хине англедер. Ме прена джана, кана пирав. Хе мена разуминав сој мансар. Ама пана хари, ме каджаманге напалал кере. Хе ме никад на ета ававану акава лошнота.
0: Ано пролече хиляду шовшол дешефтато бешало време и покахонтас те джалпеске кере. Ама саква време ка нахинено Лондон ой хине насвали. И покахонтас хем лако тело нахине навикни ме те дживдинен ани Енглеска. Ой добинул ди саве насвали пе, саве на неани пувкотар оја вол. Ка на гелијано броди те джал кере ой пана побудер насвалили. А добока озбилно хине и насвали, кај оброди вананджата чол, лако се бепи пре него мукля и Енглеска. Е покахонтас хине бари температура, лако тело хине, а добока слабо, кај ој на штините бешола пепепре. И танијано баро зној вртинола пелакано шеро, хем чудно вакерола. Сао доласо хине узалолате, наджанже сотекерен. Он ша хине само теди кемпелате пејк джувли котаро нево свето, кај похари хем похари, а волсо полошно. Ој дешинола буд паре, хем ко крајо дешинол по палуно пути. И покахонтас никад више на нете дикол пи пув пале. И прича катора покахонтас е тани само је, котаро са јавер со вакерол, котаро мануша, са ве дживдин джео до те. Hemsar gick länder uli žrtvakana o evroplanja alen i Amerika. O evroplanja pean je oružje. Nasvali pe, hem maribe, bud hiljade manušenge. Bud šol bešao domorocija marđepe e evroplanjenca an jek borba, kaj ona štite pobedinena. Hem avdive sao dola manuša domorocijan i Amerika, panda marem pe tebe dobinena pe osnovne manušika nečači pe ani Amerika.
2: Tušundane episoda pa Pocahontas ande historično soba, historierummet på romani, kaj sikker dikatar Munk Studios ketane se svediskone radiosa Radio Romano. Programosas kerdokatar Veli Briani e aktorkasas Emily Briani. Producento te boldi pepe romani ship kerdas Veli Briani. Originalno verzia sas kerdikatar Martin Engborg, Tove Palien, te Frida Claesson Johansson. Svedisko bučite inkeripekatar Stina Tyrell Semgård taj o ljudläggning Joakim Lövgren på Munk Studios. Games de sjunespe maj bot interesni programora kusa unian daj maj interesni manušande historia. Jan Pamaro app, Sveriges Radio, taj rodeno pre, historierummet på romani. Du mentionerade historiskt soba historierummet på romani kaj saspaj čači Pocahontas. Sar sjundan se čači historia maj kaver, sar kaj se paramiča kaj butanda tumen dediklan pe televizija. Skina menge sotum egin dom pakadal historične histori so amemo kasan do Radio Romano po radioromano@sverigesradio.se vaj pa mare socialni mediji. Nabistrenke bi interaken maj but historične histori po Arli, pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, taj pa Albert Einstein. Aj polovarjara ken pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj Kleopatra. Taj kadalesa Romale Šavorale Areslam po Agor andadje sutno Šavorengo programo Radio Romano. Tome šundana djes je historičin episod, anda historično soba historije rumet po romani, kaj šundan, pa je Pocahontas. Te si kade ki či biri sarante šunen intrego ađi sotno programo Jan Pamaridik www.radioromano.se taj Pamari aplikacija Sveriges Radio. Rodeno pre Radio Romano vaj romane paramiči taj kotara kena maj but historične episodi pe interesne manuš. Adam parno šope sem mekaj sem astumenca ađes. Manga ašila sferi te na isi tumenge te šekurler romale. Taj ašen devlesa.

0: Тушай декано Дизни филм Покахонтас. Ек филми котарек терни чай со ангуно пути ди колпе ке манушеа котари Европа, савало ани Северна Америка. Дали туѓан джанкај и Покахонтас сине ек стварна особа? Хемка як јајтани ек стварна историја котари Покахонтас. Наса со декано на филми. Оче чо живо тој манушенге котари Европа, ја се е неве манушенге, саве динже пескио анав о неве сока градинен. Хеме манушенге саве жив динже одо те, ја се од домороција, најне сар со декана на филмите уживине. На, најне аджука. На, најне бучалале, хине борба, насвали пехем буд жалосно. Лако е Покахонтас жив дипе хине буд паро. Хем најнелен сречно крај. Тумена шунен историја румета на Бон Радио, меј нумо Вели Бријани. А шунен и причекатар Покахонтас, је кјако дживди пе, котар и не ви пув.
1: Ме никад на диклум адобока бот манушен ко јек тан. О мануша прастан англал, палал, сарано јек ири кенго кер, а но шикаке друмја. Хем ди кесар о граста си дено баре ворда палопесте. Mange perol muka, sa di kao kera, o drumia, o mostia, hem bare dvorcia. A najgore hine, so kandola but gadno. Ricake hine, kača dape, kotaru gadno miris em manušengor. Kotaru pazariu manušengo, hem kotaru majlalipe. Hem kotaru grastenge kula, sar on birinen, te živinen an London. И сима среќа со мена морате живи навакате. Мека ири нама напалал кере. Не морате овав, ано акава чудно тан.
0: Амари причина почминолано Лондон. А мен почмина котор лако тан, ја се авдиве о анавитано Америка. Деш беш понглал, ано беш хиледу шовшолу ефтавардеш. А на кова време и Покахонтас и тани деш бешенги чај. А мен ги тано парете джана са котор лако живот. Одолеске кај акавасо десинджапе хине одовахем на хине бут писимо латар. Одовасо джана хине кај лако дад хине поглавица, хем шерутно, ано племе повхатан. Он беше на акватан, поанглал о Енглезијале. Акватан викинола пе Вирджинија, а ни Америка. Шајте замислине о племе повхатан? Кобори не радознал хем хари бригаке кана дикле кај келенготан, а ве не ве мануша. Он чорјале дикена со Енглезија керена. Пратиненален ке свако корако. Оја, он пратиненален хе ани јек дистанца. О Енглезија канале одма почмиѓете керен и англони колонија. Еке тикни колонија саваке динџео анав Джемстаун. Ке почетак Енглезијенге на гело бушукарки неви колонија. Ја, бучалале, палошо масек са со керджео Джемстаун, лена хинелен со техан, камерена букатар. Ленгине пареани јек неви клима, наѓан дже сарте садиненани акија страна е Атлантен. Сахине ја вршане са со хинано Лондон, ама кана бешле трин Енглезија, ано јек тикно канути, хем вестин дже ани река, те шајте ракенди со те халпе. Ано канутитано о Джон Смит, ови не шерутно, ани колонија. Ама он на раклеништата халпе. Уместо хабе, он аканара кемпе хор, ано повтан региони. Он трин Енглезија се тинемпе кајтане обколи ме, ано Саорига. Ано жбунја, хем покашта, гаравенапе, оратникија, пестреленца, савитане, ано нишани пеленде. Ано диа паника од Джон Смит и калул по пиштоли, хем нишанинол по јек лендар, котаро племе повхатан. Котаро јек пути, летинен буд стреле, хем погодин джелески амален, ано канути, од Джон Смит, хадоволка и на неле ни јек шанса. Офор дол по пиштоли ки пув, хем он астарджеле. Джон Смит итано кана ингердо, ко поглавица, ано гав, хем ова кана мислинол кај он кам ударенле, сар со мударджеј леске амален, ано канути. Хема кана и Покахонтас, ја се са лако чачо анавитано, матоака, хинеа он дуно пути, со ојди колпе ке манушеа Катар и Европа.
1: Овни чол чудно. Обе шолко коча, ано машкари гавеско. Хинеле бари чор, хем баре бала, Hem sojtan och hur av då? Peläste hinneshe ja? Som är nickad på angle denna diklum. När de tjonkajtan är hitch udobne. Med på angle på slummedade så kan kere olea modat penja kan kera lesara mende. Tjej va kera en nevem man och tjänstar sa vi även att ni amari puv. Men halilum så modat mangla akalea te va kerol. Ama biu vola shukar te dobina jek novo pral.
0: Lakita de hine jek savetniko. Le hine rek plan. Te uspinjete kerene John Smith ta vol lengirig. Shai to vol pokolajte do govorin empe hem te keren buti englezienca. Englezien hine dosto buta latia hem neve buča so ogavutne, ano pov hatan, mangena te ovolen. Hemki zamena o Englezija šajte dobinena habe kotaro pleme povhatan. Jeka džuka rešenje šajte čela rol soldi strane. Ki početak na klasa šukar, na hine kavge maškar lende. Ama na nete džal but vreme, ka naka džal sabange. O Englezija li lete i kerendi sa vena no pan li pe kotaro pleme povhatan. Akva puti e Pocahontas so itani favoritno čaje e poglavicaki geli lenca ano džem stavon te šajte oslobodinene manušen so ine pan le. O pure valano te vakeren hem te dogovorin empe. Ama šajo Englezija mislinje di so javer kaj isi di so specijalno kale tikne čija so bešol za lolende hema šunoline sar on vakerena. Pa lolengo vakeribe on mu kleja vrije zatvorenikjen hem di čola kaj akala duj strane akana halov empe. I Pocahontas, a voline ano dženstavon, te družin olpe emanušenca. Oj kerola peske engleske čavenca, save živine nano gav. Englezienge čavenge i Pocahontas je tani zabavno je mari čudno. Sar primer, belate na hine buše ja. Sar te pene hine nangi, ali oj, nabrini nolape odoleske. Jek vreme hine mir, maškara kaladuj grupe, ama palo jek vreme pali uli kavga maškaro Englezija, hemo povha tam pleme. O povhatan pleme misline na kaj on dinje Englezien te han, ama ništa na dobinje napalala. Hem odlučinje odoljeske te džano dotar. Ki razlika kator Englezija i Pocahontas hem lake mala šaj džana kaj mangena odoljeske sojtane nomadija. Od vas znači nola kaj on piren kotaro jek tan ko javer sar pasuj nola lenge. Te cidempe kator Englezija on selinje pe dur lendar. Akva kerola kaj o Jamestown pale alo ano problemija. Bud lendar sa veđiv dineno do te merena bukatar, a džuka bud bila če hine i situacija kaj buđe ne mangle tiri nempe napala da ni engleska. Palo trim bež so hine akateo Englezija počmiđete pa kuj nempe, hem tiri nempe napalal a ni engleska. Oni nastignjete pa kuj nempe, veća le neve brodija kotar i engleska. Ano brodija hine habe, oružje hemalatija, so šaj te koristinen, te šaj preživinen. Ano dva vreme na hine način sarte vakerempe, ja se te pisinen pe familijake ni engleska. Odeleske omanušano Jamestown na džanđe kajo pomoć hine kod rumo te pomoži nolen. Ono lučinđe ta čonano Jamestown. Amen šaj te haljova kajo pleme, povhata na hine radosno kajo načili odote. A kanaka na hine len hem hrana, hem oružje, ono se tinđe pe pozorale. Hem pali akala duj grupe kerđeja kavga maškar peste. Jegdive o Englezija kin napinđe Pocahontas. On uspinđe ta starene poglavica ke čiha, hem inga žela no Jamestown. On motov žela eneve manušenge so ale, te dživti nen odote. I Pocahontas hine poanglala na kvagav te kelolpeske čavenca, ama kva puti hinano zatvor, hem darala soko vola.
1: Me basta hine zora le pandle ano sa stern lokalama. So on čače mangena mendar, nahalovav so on keren. Angleder kana hino makate, me ke drum mangelensar, hem sare hine šukar mansar, a kana di kava no lengro jaka, on na mangenma. Me probin džum te penav lenge, modat na nete kerosar on mangen, ama on našu nenma. Me misli nama, da li džiko kao vol te oslobodi nolma. Ja se hinu pandli za uvekakate.
0: O Englezija mislim dje o pleme povhatan ka dolen saso samo te oslobodi nene Pocahontas. Baša džukasar oj penja lenge. Lako dad na mangljata šu nolodova so on rodin dje. Аджу кай Покахонтас та Чилиану затвор ано Джеймстаун. А кана он размисинже саршай он яверчанете Куристинелла. Он хуравджела, ано шея сарсо хуравемпе ани Енгеска. Ошея саве хуравенапе ано хиляду шовшола беша нахине со и Покахонтас камола ту хураволапе. Буз шея петуте сукнега да сао ману шасо плетинже. А добо ка буз шея пелате, ой наштите пиравола. И Покахонтас носетинола пешукар. Ама ой, керола са со он пенджелаке. Ек диве, ой упозденопе ке мушеани колония, лескоа навитано Джон Ролфе. Кано Джон Ролфе декля е Покахонтас буцик за любинджа пепелате, ово дучинолте женинопела. Бизо довате почула дали и Покахонтас манголте женинопелеа. О Инглезия подомароция дикена сар дивлякия, хемкай он на не вредне мануша. Одолеске о Джон Ролфе мисли нолкай о влаке керол ек услуга, со жени нопела, хемкай кадола ек пошукар живот. Тешай жени нопела е Покахонтас морате овол кршчанка, хем те крстинолпе. Хема джука лаке ден ек кршчанско нав Ребека. А мен шай само те замислина сар о Йосетинолапе. Замислин, джикоте чорол тут са со керджела, хем после морате жени нету джика са касни на пинджаре, хем против ти воля. Без обзира сар ой Йосетинолпе, ой ака на дживдинол перомеано е кер ано Джеймстаун. Хем о живото е Джон Ролфе, хине поколай. Одолеске со ака на епока хонтас поможи нолале. Ой джанола сар те сади нолхабе, хем сар итани и клима, а ни Америка. Ано хиляду шовшолу дешу шовто беш, палуенья беш сари Покахонтас декяпес е неве манушенца, ангдуно пути, ша хемте джал ани ленги држава. Ой ано ек броди пути нол ани яверик е плаве мороско Атлантен. Авдиве амен шайте летина авиония, котари и Енглеска, ни Америка, хем лол ефта сахатя. Ано кава време, бродия валанджату ке дуй масек те путуйне. Шайте замислене, анотло распуст, дуй масек те путуне бродия, хем те ове на свало. Те и керету зоралека, на подоли зорали балвала на море, бизоте ди кей пув дивенца. Ја чаче, на хинела ке ек удобно путовање, ка на сатреси нола, хем люли нола тут, ано море. Хем ано ек пердо броди, код румо, ано ек непознато држава. Сигурно, саква хине чудно лаке. И Покахонтас никак не дикля, як баридис, хем никак не дикля, а джука бут манушенкою, як тан.
1: Сакава хине парот халовав. Я, чаче, нико на хине лошно, ама мена хинума як лендар. Хемодова дичоло пешукар, он дикена ма чудно. Село време у мануша, а вена само ти пепинен ма. Сара лума кате, ме осетина ма пуут слабо. Мотело на хие хич зорало. Сар со хине англедер. Ме прена джана, кана пирав. Хем мена разуминав сој мансар. Ама пана хари, ме ка джаманге напалал кере. Хем ме никад на ета ававану акава лошнота.
0: Ано пролече хиляду шовшол дешефтато бешало време и Покахонтас те джалпеске кере. Ама саква време ка нахине ано Лондон ой хине насвали. И Покахонтас хем лако тело нахине навикни ме те дживдинен ани Енглеска. Ой добинул ди саве насвали пе, саве на не ани пувкотар оја вол. Ка на гелијано броди те джал кере ой пана побудер насвалили. А добока озбилно хине и насвали, кај оброди вананджата чол, лако се бепи пре него мукля и Енглеска. Е Покахонтас хине бари температура, лако тело хине, а добока слабо, кај ој на штините бешола пепе пре. И танијано баро зној вртинола пелакано шеро, хем чуднова керола. Сао доласо хине узалолате, на джанже соте керен. Он ша хине само теди кемпелате пе ик джувли котаро нево свето, кај похари хем похари, а волсо положно. Ой дешинола буд паре, хем ко крајо дешинол по палуно пути. И Покахонтас никад више на нете дикол пи пув пале. И прича катора Покахонтас е тани само је, котаро са јавер сова керол, котаро мануша са ве дживдин джеодоте. Hemsar jek länder uli žrtvakana o evroplanja alen i Amerika. O evroplanja pean je oružje. Nasvali pe, hem maribe, bud hilade manušenge. Bud šol bešao domorocija marđepe e evroplanjenca an jek borba, kaj ona štite pobedinena. Hem avdive sao dola manuša domorocijan i Amerika, panda marem pe tebe dobinena pe ostomne manušika nečači pe ani Amerika.
2: Tušundan episoda pa Pocahontas and historično soba, historierummet på romani, kaj sikker dikatar Munk Studios ketane se svedickone radiosa Radio Romano. Programosas kerdokatar Veli Briani e aktorkasas Emily Briani. Producento te boldi pepe romaniship kerdas Veli Briani. Originalno verziasas kerdikatar Martin Engborg, Tove Palien, te Frida Claesson Johansson. Svedisko bučite inkeripekatar Stina Tyrell Semgård taj o ljudläggning Joakim Lövgren på Munk Studios. Gameste šunespe maj but interesni programura kusa unijan daj maj interesni manušande historia. Jan Pamaro app, Sveriges Radio taj rodeno pre historierummet på romani. Tu mešundane historično soba historie rummet po romani kaj saspaj čači Pocahontas. Sar šundan si je čači historia maj kaver, sar kaj si je paramiča kaj butanda tu men dediklan pe televizija. Skina menge so tu megin dom pa kadal historične historie so amemo kasan do Radio Romano po radioromano@sverigesradio.se vaj pa mare socialni mediji. Nabistrenke bi interaken maj but historične historie po Arli, pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, taj pa Albert Einstein. Aj polovarjara ken pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj Kleopatra. Taj kadalesa romale i šavorale Areslan po Agor, anda djesutno šavorengo programo Radio Romano. Tome šundana djesek historičin episoda, anda historično soba historije romet po romani, kaj šundan, pa je Pocahontas. Te si kade ki čibiri sarante šunen intrego adjesotno programo Jan Pamaridik www.radioromano.se ta je Pamari aplikacija Sveriges Radio. Rodeno pre Radio Romano vaj romane paramiči te kotara kena maj but historične episode pe interesne manuš. Adam parno šope sem mekaj sem astumenca adjes. Manga šila sferi te najsitumenge te šekrler romale. Tai ašen devlesa.